0: देव नारायण भगवान की जय। श्री विश्वगुण दशवा परम स्वामी महेश्वरण जी गुरुदेव की जय।
1: Hariom, egy kis figyelmet szeretnék kérni. Hariom, little attention, please. We have found some glasses on the road behind the gymnastic hall. Glasses, brille, oculare. Okay. Who lost it cannot see.
2: Találtunk egy szemüveget a tornaterem mögötti úton, aki elvesztette, nem látja.
0: Tanem bhagavan ki jai. Sisi vishwagun dasha paramansvami maishwaran jiguru dev ki jai.

0: Ruana ki jai. Si si vishagundesha paramaswan mashanji guru deva ki jai.
1: Mikor van idén Raksa Bandhan? Augusztus 27-én. 28-án.
0: Si si vishugunda shaparamaswami mashanji guru deva ki jai.